यथा कश्चन नटः दर्शकान् मोहयितुं किमवा मोदयितुं रंगमञ्चे समायाति तथैव इमे ऋतवोपि लोकान् आनन्दयितुं यथा कालं समायान्ति। इमे षड् ऋतवः सन्ति वसन्तः ग्रीष्मः वर्षा शरद हेमन्तः शिशिरश्च। अस्मद्देशे एतेषां षण्णां ऋतूनां समाना स्थितिः परिदृश्यते। नास्ति ईदृशः कोऽपि अपरः देशः यत्र एतेषां ऋतूनां शोभा द्रष्टुं शक्येत। कस्मिश्चित् देशे वर्षाणां प्राधान्यं क्वचित् ग्रीष्मस्य क्वचिच्च शीतस्य प्राचुर्यं परिलक्ष्यते। फलतः सर्वेषां ऋतूनां कृते तत्र अवसरः न भवति। एकस्मिन् वर्षे द्वादश मासाः भवन्ति। ईदृशः कोऽपि ऋतुः नास्ति यस्य सर्वेषु मासेषु अवस्थितिः स्यात्। एतेषां ऋतूनां सम्बन्धः मास विशेषेण जायते। यथा ग्रीष्मर्तोः ज्येष्ठाषाढाभ्यां वर्षर्तोः श्रावणभाद्राभ्यां शरदृतोः आश्विनकार्तिकाभ्यां हेमन्तर्तोः मार्गशीर्षपौषाभ्यां तथा च वसन्तस्य चैत्रवैशाखाभ्यां भवति। संस्कृतसाहित्ये ऋतुवर्णनं रूपत् त्रितयेन समुपलभ्यते। आलम्बनरूपेण मानवीकृतरूपेण उद्दीपनरूपेण च। आलम्बनरूपेण कृतं ऋतुवर्णनं निजं निर्मलं विशुद्धं रूपं च धारयते। ईदृशं वर्णनं वर्ण्यमानस्य ऋतोः सामग्रिकं बिम्बं ग्रहीतुं प्रभवति। ईदृशवर्णनाध्ययनपराः सहृदयाः पाठकाः अवश्यमेव निरतिशयम् अलौकिकम् आनन्दम् अनुभवन्तः रसार्णवे निमज्जिताः भवन्ति। परन्तु इदमत्रम् अवधेयं यत् संस्कृतसाहित्ये ऋतूनां बिम्बग्राहिचित्राणि आधिक्येन नोपलभ्यन्ते। उपर्युक्तस्य अपरद्वयस्य भूयांसि चित्राणि प्राप्यन्ते। संस्कृतसाहित्ये षण्णां ऋतूनां मध्ये वर्षाणां शरदः वसन्तस्य च शोभया सर्वथा समाकृष्ट चेतसः कवयः तेषां वर्णने सुतरां दत्तचित्ताः दृश्यन्ते। मन्ये एतेषां त्रयाणां ऋतूनां आह्लादकरम् आनन्ददायकं रूपम् एव तन्मूले प्रधानं कारणं। ग्रीष्म हेमन्त शिशिराणां वर्णने संस्कृतकवयः प्रायशः अन्यमनस्काः इव अवलोक्यन्ते। तत्र एषां ऋतूनां त्रयाणां रुक्षता एव मुख्यं कारणं प्रतिभाति। तथापि इदमत्र उल्लेखयोग्यं यत् इमे ऋतोऽपि संस्कृतसाहित्ये समधिकं स्थानं सम्प्राप्य सहृदयानां चेतांसि आवर्जयन्ति। महाकवि कालिदासेन तदीये ऋतुसंहार नामके खंडकाव्ये षण्णां ऋतूनां सर्वांगीणं वर्णनं कृतम् अस्ति। यद्यपि सः सर्वेषां ऋतूनां मनोहारी चित्रणे नितान्तं प्रवीणः परन्तु ग्रीष्म वसन्तयोः चित्रणं प्रति तस्य विशेषानुरागः संलक्ष्यते। ग्रीष्मर्तोः प्रचण्डतापं वर्णयन् कविः कथयति यत् सफेनलाः त्रिशाकुलाः पशवः जलं प्रेक्षमाणाः गिरिगह्वरेभ्यः बहिः निर्गच्छन्ति। यथा उच्यते सफेनलोलायनवाक्यसम्पुटं विनिःसृतं लोहितजिह्वमुन्मुखं त्रिशाकुलं निःसृतमद्गिह्वरात् दवेक्ष्यमाणं महिषीकुलं जलम्। सुतिक्षणेन दावानलेन पीडिताः गजगवयमृगेन्द्राः पारस्परिकीं शत्रुतां विहाय मित्रवत् आचरन्तः ग्रीष्मरूपिणा अग्निना संतप्यमानं प्रदेशं विहाय स्वकीयं शरीरं शीतलीकर्तुम् अपि च पिपासाम् अपनोदयितुं नदीः प्रविशन्तः सन्ति। महाकविः वर्णयति गजगवयमृगेन्द्रावन्निसन्तप् देहाः सुहृदैव समेता द्वन्द्वभावं विहाय द्रुतवः परिखेदादासु निर्गत्य कक्षात् विपुलपुलिन देशान्ते मृगा संविशन्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमे अङ्के ग्रीष्मर्तोः नितान्तं नैसर्गिकं चित्रणम् उपलभ्यते। सूत्रधारः ग्रीष्मं वर्णयन् कथयति सुभगसलिलावगाहाः पाटलसंसर्गिसुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभनिद्रादिवसाः परिणामरमणीयाः ग्रीष्मकालिक

0: दिवसेषु सलिले स्नानम् अतीव प्रीतिकरं भवति। स्थलपद्मानां संपर्कात् वनवाताः सौरभमया जायन्ते। वनच्छायायुक्तस्थानेषु निद्रा सुखेन लभ्या भवति। वासरावसाने च निदाघदिवसाः अत्यन्तं रमणीयाः जायन्ते। मालविकाग्निमित्रस्य द्वितीयाङ्के मध्याह्नस्य हृदयग्राहिचित्रणं पाठकानां सरसचेतांसि नितान्तं चमत्करोति। वेतालिकः राजानं सम्बोध्य तत्कालिकं मध्याह्नं चित्रयन् कथयति। पत्रच्छायासु हंसा मुकुलितनयना दीर्घिका पद्मिनीनां सौधान्यत्यर्थतापात् वलभिपरिचय द्वेषपारावतानि बिन्दुक्षेपान् पिपासुः परिसरसि शिखी भ्रांति मद्वारि नेत्रं सर्वैरुस्रै समग्रैस्त्वमिव नृपगुणैर्दीप्यते सप्तसप्तिः। ग्रीष्मर्तोः मध्याह्नकालस्य अत्यधिकतापात् हंसाः उद्यानस्य कमलिनीपत्राणां छायासु मुद्रितचक्षुषो निलीयन्ते। कपोताः गृहाणां वलभिदेशं न गच्छन्ति। ते क्वचित् अन्यत्र शीतलं स्थानं यान्ति। त्रिशार्ताः मयूराः घूर्णमानस्य जलयन्त्रस्य समीपम् उपसरपन्ति। पुरो दृश्यमानः सूर्यः समस्तैः मयूखैः तथैव विराजते यथा त्वं सकलराजगुणैः समायुक्तः विराजमानः तिष्ठसि। अत्र वर्णिता ग्रीष्मर्तोः मध्याह्नकालिक प्रचण्डता कमवाजनं न विचालयति। न केवलम् एतदेव, विक्रमुर्वशीयस्य द्वितीयाङ्कस्य एकस्मिन् श्लोकेऽपि मध्याह्नस्य चेतोहरं यद्वर्णनं चित्रितम् अस्ति तत् अवश्यमेव सहृदयपाठकानां मनांसि आवर्जयति। तथा हि उष्णार्तः शिशिरे निषीदति तरोर्मूलालवाले शिखी निर्भिद्योपरिकर्णिकारमुकुलान्यासेरते षट्पदाः तं वारि विहाय तीरनलिनीं कारण्डवः सेवते क्रीडा वेश्मनि चैष पञ्जरसुकः क्लान्तो जलं याचते। ग्रीष्मकाले सूर्यस्य रश्मयः दीप्यमानाः अग्निसदृशाः भवन्ति। ताभिः रश्मिभिः संतप्ताः मयूरादयः सर्पादिभिः साकम्।
1: या आकाशवाणी गुवाहाटीर महाबाहु, এতিয়া ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল 2026ৰ বতৰা দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব। আমাৰ এই চলি থকা অনুষ্ঠান শ্ৰোতাসকলে নিউজন AIR মোবাইল এপত শুনি থাকিব পাৰিব।
0: सुनिवेशिताननं महाकवेः कालिदासस्य इमां महतीं पर्यवेक्षणशक्तिं वर्णनचातुरीं च वीक्ष्यैव मैकडानल् महोदयेन उक्तमस्ति यत् कालिदासस्य प्रकृत्या सह या समवेदना सूक्ष्मा ईक्षणप्रतिभा भारतीय प्राकृतिक दृश्यानां च या विशद वर्णन चातुरी विद्यते सा यथा खंडकाव्येन तदीय ऋतुसंहारेण स्फुटी क्रियते न तथा ग्रंथांतरेण केनचित् इति।
2: संस्कृत साहित्ये ग्रीष्म वर्णनम्। डॉक्टर कामेश्वर शुक्लर संस्कृत कथिकाटी खुनिले। संस्कृत कथिकार अनुष्ठानटिर इमानते अंत परिल।